0: 21 nokia. Ewn i'n agen beig a ddech yn edrych yn newid mat. Da bain anna newid mat. Ewn i'n gais fwyt. Ewn i'n gada dag iach. Ewn i'n ei fys sy'n goi a ddech yn gada ddech yn gwaith tada o'n ddech yn gwaith. Nes ddech yn gwaith tada. Gwe, ddech yn gwaith tŵn i'w ddech yn gwaith tada. Ewn i'n gwaith tada. Ewn i'n gwaith tada. Ewn i'n gwaith tada. Ewn i'n
1: Ai, dwi'n siarad â nhw, dwi'n siarad â nhw, dwi'n siarad â nhw, dwi'n siarad â nhw, dwi'n siarad â nhw.
0: Agwn gael deithnad gael, dwi'n siarad â nhw gael, wydau at dan nhw deithnad, wydau yw stip, dwi wedi ysbryd o gael, dwi wedi gwychdan o gael, dwi wedi ysbryd gan tib gael. Gael, niagant yn dwi wedi ten anno, a wydau dwi wedi siarad â nhw gael, siarad â nhw gael. Mae gael dan nhw deithnad o gael, wydau. Nid ydych chi'n dod i fi, ni o hotel, ni o amsenni ag e o emid sydog amser dy pig ni o'n i'n. Mwy da pwnd yn i hotel. Ac mwy yn nes ym sdi ti mi ag yn oed sri ag e, ni o efo'n bwyd ag e. Ac o'n hygwys i di ag e. Da, nwy o'ch di o'n ag e, edrych dy mi eich dwi'n. Da di mwy o'ch dar ag e. Mae gwaith yn sdi'n ag e. Ac o'n I was in the hospital. Yeah, I the book same out when you me with dog. Did when you do your dad get the dog on me dog. Yeah, I mean it's pretty good. JGM hit good, mean and give me hand and each time mean it's pretty good. Good day, Roger Nonsense.
1: Good day.
2: Okay, can go back to George Diamond. I can give him, he got to go to Chan Street. I got some no back shop to discuss it up, should be some be him niche to discuss each agony. August be some. But I just asked to St. Marie, how could that Chan Street? We bedank bat star Nigamon, I go to Batok Florent Volant, who ya to Nigamon, Mr. Mikono.

Ac o'r gobeithio gan yng Nghymru tyfflog yn fawr am ysg y masg yn oed eisiau gadael ni a hwyd yn gymryd. Ar y bwag o iag yn oed gynnwys o'r hw ysdi hawi o'r gwsnau ddewch chi'n siarad eithaf yn siarad o'r jyst i. Wyd e hys yn siarad o'r gwrna sag ni ac yma gwbys o'r dweud yma bwysom. Mae hais bwys mater o'r dweud Cybeg. Ynda hwy yn oed ym hiw o'r gwrdd o'n dweud o'r gwrs eisiau yma gwrdd o'r dweud yn oed eisiau BTB. Ac yn hym, ysyn ddweud yma gyda gwrdd o'r A dwi'n siarad mae gyda gwrna hawi bydd wyth mwy at, a dwi'n siarad mae'n siarad mwy at, a dwi'n siarad mae'n siarad gwrna hawi dy bach mwy ag, a bydd a bydd hyd at, a dwi'n bydd ag sy'n mwy a bydd, a dwi'n siarad mwy hawi sydd o'i bydd wyth mwy ag, a dwi'n siarad mwy ag, I mwy a bydd, a dwi'n siarad mwy ag, a dwi'n siarad mwy ag, e-mail creeprog@cbc.ca, creeprog@cbc.ca, a dwi'n siarad Facebook, a dwi'n siarad mwy ag, Shash mag a jut shibi jabit sim dash gam shi jin skum dinan gab shi shi mag wunsh gag kian nun nin skum out George Diamond gabaj at bajam kian nui bach nui jabit si magin Dorothy Stewart Betsy Long Chop honam sinigin gab mikik Jamie Little kian mag un nuts tgossi Pierre Zulong kaw yon jesu jab shi shi mag yud bajmu nap da jish gajab Good morning chwa jam na ni Terrence Duff